0: Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo keenyarraatiin gareen warra mootummaa fonqolchuun Tigraayitti aangoo qabatan dhabamsiisuudhaaf hundeeffame jedhame eenyu?
1: Haa, baachar gizee ke Tigraayi

0: Keeniyaa keessatti mormii gatii boba'aa dabalu hordofee kaleessa magaalaa Naayiroobii keessatti humnoota nageenyaaf mormitoota gidduutti walitti bu'insa uumameen lubbuun namoota afurii yoo darbu namoonni 30 ammoo madaa'uun isaanii gabaafameen mancaatii fi saamichi qabeenyaas raawwatameera. Abrahaam Birruu.
1: Keeniyaatti okkarri uummataa guyyaa wiixataa ture lubbuu namoota afurii yoo galaafatu 30 kan ta'an sababa kanaan madaa'anii jiru. Kanneen 100 lakkaa'aman immoo mana hidhaa galanii jiran. Okkara uummataa kana hordofee dhaabbileen hedduunis cuccufamanii turan. Magaalaa Naayiroobii dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraatti daandiiwwan dhagaadhaan cufamanii bakkeewwan hedduutti immoo gommaan irratti bobeeffamaati kan oole. Dhimmi kun immoo mana murtii ga'ee jira. Konkolaachiftoonni keenyaa fi abbootiin qabeenyaa konkolaataa daballi gatii boba'aa 7 darbe taasifame mormuun hojii waan dhabaniif imaltootii fi hojiin daldalaa gufatee ture. Konkolaachiftootii fi abbootiin qabeenyaa konkolaataa mormii kana kan dhageessaa jiraniif gatiin boba'aa haala kanaan dura hin eegamneen parsantii 20 waan dabaleefi jedhu. Rakkoon kun magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii fi magaalota biyyattii guguddoo biroo keessattis mudatee jira. Gatiin boba'aa dabaluu caamsaa 14/2026 ibsamuu hordofee keenyaanonni dhimmicha mana murtiitti dhiyeessuun dura dhaabachaa jiru. Mootummaan Keeniyaa dhiyoo gatiin boba'aa sadarkaa idil-addunyaatti waan dabaleef gatii boba'aa irratti jijjiirama taasise. Keeniyaa keessatti gatiin peetiroolemii liitira 1 irratti shilingii Keeniyaa 16 dabale. Gatiin beenzilaa immoo liitira 1 shilingii Keeniyaa 46.3 dabale. Guyyaa itti aanu jechuunis immoo guyyaa kibxataa maaltu itti tole? Keeniyaatti uummanni mormiidhaan mootummaa harka micciiru muuxannoo waggaa dheeraa qaba. Qindeessitooti mormii uummataa miilanaatiis mormii isaanii adda kutuu beeksisanii jiran guyyaa kana. Haa ta'uuti garuu mormii isaanii dhiifne hin jenne. Ni bulfatan malee hin dhiifne.
2: Kibxataa dameen geejjibaa Keeniyaa marii gatii boba'aa ol ka'e irratti mootummaa waliin taasisee hordofuun mormii guutuu biyyaalessaatti waaman adda kutanii jiru. Tajaajiltoota damee geejjibaa kunneen akka jedhanitti marii dabalataa mootummaa waliin taasifamuuf carraa kennuuf jecha hanga kibxata dhufuutti adda kutan. Akka aangaa'onni jedhanitti mormii wiixata taasifamee yoo xiqqaate namoonni 4 yoo ajjeefaman 30 kan ta'an madaa'anii jiru. Guutuu biyyaalessaatti namoonni 700 ol hidhamanii jiru. Kibxataa ministeri dhimma biyya keessaa Kipchumbaa Murkumeen akka jedhanitti waliigaltee mormii dhaabuu bakka bu'oota damee geejjiba uummataa waliin marii taasifameen booda yoo ta'u mariin sadarkaa olaanaatti 7 dhufu keessa ni taasifama. Milkaa'ina argametti waan quufneef osoo hin taane mariidhaaf carraa kennuu waan barbaanneef jedhanii jiru. Edwin Mukabaane walitti qabaan federeeshinii damee geejjiba uummataa biyyoolessa. Yoo kun guyyoota 7 keessatti xiyyeeffannoo guddaa hin arganne mormiin hojii dhaabuu kun deebi'ee ni ka'a jechuun akeekkachiise. Daayireektoreetiin qorannoo yakkaa DCI qorannoon mormii uummataa wiixata taasifame irratti godhamu itti fufuusa fi shakkamtoonni baay'een mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsee jira. Gareen mirga namummaa Keeniyaa Vookaal Afrikaa jedhamu fayyadama humnaa daangaa darbe kan qaamolee seera kabachiisanii balaaleffatee jira. Koomishiniin mirga namummaa biyyoolessaa Keeniyaa kan mootummaan bulfamu saffisaan jeequmsaa fi mancaatii qabeenyaa irratti qorannoon akka taasifamu gaafatee jira. Poolisiinis tarkaanfii humnaarraa akka of qusatu gaafate. Abbaan taayitaa Niisaa gatii naafxaa shilingii 10 kan hir'ise yoo ta'u gatii peetiroolii immoo shilingii 214 irratti akka turu hambisee jira. Haa ta'u malee tajaajiltoota damee geejjibaa gatiin boba'aa hanga shilingii 46 akka hir'ifamu gaafachaa jiru.
1: Dhiyeessi boba'aa addunyaatiif iddoo murteessaa kan ta'e ulaan Hormuz cufamuun dinagdee biyyoota addunyaa hedduu wal xaxaa gochaati kan jiru. Kan hordofee biyyoonni addunyaa garaagaraa tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataati kan jiran. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni addunyaa garaagaraa tarkaanfii akka gatii boba'aa dabaluufaa fudhatanii jiran.
0: Gareen mana maree nagaaf jijjiirama Tigraay ofiin jedhu garee TPLF dhabamsisee maqalee seenee aangoo qabachuudhaaf dilbata darbe Finfinneetti hundaa'e. Garichi paartilee naannoo Tigraay 4 kan boordiin filannoo biyyaalessaa irraa beekamtii qaban dabalate namoota dhiibbaa uumanii fi kaan of keessaa qabu yoo ta'u kaayyoon isaa garee 100 mootummaa yeroo cimsaa fonqolchee aangoo qabannee jedhu dhabamsisuudha. Paartiiwwan kana keessaa paartiin simrat tokko yoo ta'u paartichatti qindeessaan miidiyaa fi koominikeeshinii

0: Ya dunia Dr. Tedros Adhanom weerara kana yaaddo nageenya idila dunyaa jechuun labsaniiru. Amerikaan qoqqobbii boba'aa Raashiyaa irratti keesse yeroo lammaffaadhaaf kaafte. Amerikaan qoqqobbii boba'aa Raashiyaa irra keesse turte guyyoota 30 dheeressuudhaan biyyoonni boba'aa dhaban akka bitatan eeyyamtee jirti. Ministeerri maallaqaa Amerikaa Scott Bensett biyyoonni baay'een saaxilamoo ta'an boba'aa Raashiyaa akka bitatan gargaaruudhaaf eeyyama yeroodhaaf kennineerra. Eeyyamni kun immoo gatii boba'aa gabaa idil addunyaa irratti tasgabbeessuudhaaf ni gargaaraa jedhaniiru oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Maanguddoon Hamziyaa Abdul Qaadir jedhaman godina Baalee Aanaa Diinshootti ilmoo bineensa bosonuu fakkaatu kan hawaasni naannoo godaa jedhanii waaman sareen akka hin nyaanneef bararanii guddisan. Ani akka bineensaatti miti akka ilmoo koottan ilaalaa jedhan. Bineensa kanas guddisanii paarkii biyyaalessaa Baaleef kennuudha dubbatu. Habtamu Xibabutu dubbise.
1: Bakkeen naan isaa uumanni bineensonni baay'ee keessatti horanii. Badheessanitti amma natti udumee ta'eeti haaluma adda addaatiif sodaadhee amma gara uummata achi wayitti ansiqeetiin hin jedhu horii achi fidee achitti hidhadha. Wayitaan horii achi fidee achi hidhadha. Ilmoon kun hojii ofii achi taa'a bakkuma mana kiyyaa sanitti amma haati yoo ugurri irraa dheessee jiraate nama sodaatee dheessee jiraate jedhee achuma dhiisee biraa gallee. Wayita biraa gallee jennu ammallee wayita horiif deemneetiin hin jennu achuma jira.
2: Bariitu san jechuudha.
1: Saree dambaa nyaachuuf taatii wayita san garaana nyaatee amma fuudhee ka'ee gara manaatiin gallee. Wayita gara manaatiin galee jedhu aanaa wayii saattii wayii hin qaba saattii kana elmee aanaan kana ho'isee biirii ijoolleen wayiin barreeffattu kanaan obaase. Booda xuuxoo itti bitee xuuxoo kanaan obaasee guddisee haala gaariidhaan guddatee jira. Marga badhee keessa deemee oddoo namaa keessa buqqisee marga kanallee barsiisee ofirraa gabaasa godhe narraa fuudhaa jedhe. Dhuftee laaltanaan jedhanii akka ilmoo xiyyaatitti ilaalaa waan sananii beeytanii nallee laalchifnaan akka ilmoo xiyyaatitti ilaala ilmaan xiyyaa olitti ilaala gaafa sanu giddiin makiinaa seensisee itti kenne osoo inni afaan hin beekne natti madhate akka wannootitti natti narra naanna'ee osoo inni boo'u giddiin fuudhee kenne.
0: Itti gaafatamaan paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee obbo Shaamil Kadir akkatti hawaasni naannoo paarkii kanaa jiraatu bineensota kunuunsu dubbatu.
3: Safuudha asitti bineensa bosonaa adamsuun ajjeesuun sababaan bineensonni kun haga ammaa turuu danda'anii inni guddaan hawaasa kanatu eegee asiin gahe hawaasa kana kunuunsee asiin gahe hawaasni guddaa isaa tuquu miti xiqqaa isaallee ilmoo isaallee hin kunuunsaa hin eegaa akka ilmoo ofiitti jaalata. Ilmoo mana isaatti illee hodhalee jedhee kunuunsee bidilibsii itti uffisee aanan isaa obaasaa akkasitti asiin gahaa waan ta'eef dhugama kaasuudhaaf hawaasni Baalee hawaasni naannawa paarkii jiru dhugamatti maqaa kootii fi maqaa paarkii bilisa gaarreewwan Baaleetiif illee hawaasa kanaaf galata addaa qabna. Akka amma dhufullee akkaatama kanaan qabeenya kana eeggatee kunuunfachuu keessatti aadaa abbootii isaanii aadaa abaabayyoota isaanii san dhaalee qabeenya kana wajjin jiraachuu qabaa waan jedhu ergaa dabarsuudhaa fi muramteedhaan kootti dhufeedhaan godhee bineensi kun malee nama biraan qabu bineeldota kan akka ilmoo keenyaatti ilaaluu qabnaan tuunu jedhanii safuu godhanii murteeffatanii murteen sun akkasumatti dhaloota taraas ture ammallee ammoo waan hoggaa dheeraadhaaf ture jaarraa hedduudhaaf ture san bara dabre kana aadde Hamziyyaa Abdul Qaadir irra deebitee haaromsite aanan kontiraata fuutee guyyatti liitira tokko obaasaa ilmoo san guddiftee maqaallee itti baafatte maqaa su'uudii jedhamu itti baafatte ilmoon sun ilmoo kormaadha. Amma ilmoon isiin guddiftee bakkaan geetti suudii kan jedhamu suni naannawa Finfinnee hoolotaa jira. Achitti guddatee akka biraa kan itti bareedee akka gaarii jira.
0: Kanatti taasisnee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii isinitti himuudhaaf Waayila koo Zalaalam Taaddasaatu na bira jira. Tapha Piriimeer Liigii Ingiliziitiin kan guyyaa kaleessaa Arsenaal kilaba xumurarra jiru injifatee jira. Mee tapha kaleessaa irraa kan?
4: Tole hirpha kaleessaa Arsenaal 1-0 mo'atee jira. Garuu akkuma eegamaa ture qabxii sadii Arsenaal argachuun isaa dirqama ture waan caama injifachuuf jechuudha. Haa ta'u malee tapha salphaa hin turre Barnileen sadarkaa 19ffaarra kan isaan jiranii isaan Piriimeer Liigii keessaa kufuu isaanii dursanii mirkaneessanii jiru. Kanaaf ooluuf wanti taphatan illee hin qabani inumaayyuu dursanii leenjisaan isaanii illee taphattoonni illee yaada kennaniin tapha kubba miilaa nuuf mijatu taphanna Arsenaaliin akka mo'atu gochuuf yookaan waanca akka fudhatu gochuuf osoo hin taane deeggartoota keenyaaf taphanna isaan garuu seenaa haaraa galmeessuudhaaf waan hojjetan isaanii yoon beeku jedhanii dursanii ibsanii jiru waan harka kennanis fakkaata garuu tapha salphaan turre rukuttaa koornaa Bukaayosaakaa dabarsedha Haavert

0: kan lakkoofse kana jechuun Premier League keessa hamma Arsenal kubba cornerraati rukutame yookaan set piece kan lakkoofse jiru walumaa gala kubba cornerraati dhaame walumaa gala galchi 22 lakkoofse jiru akka Awurooppaatti sadarkaa jalqabaa irra kan isaan jirani taateen asirratti mudate tokko ni jira Kai Havertz galchi lakkoofse ammoo kaardii diimaan dirree keessa ba'u qaba ture jedhanii xiinxaltoonni hedduun kaasan jiru garuu kaardii keelloodhaan bira darbameera silaa Arsenal miidhama taphattaan irratti Havertzin taphatu ture kun immoo maal namatti argisiisa Arsenal waanca injifachuuf tapa ishee dhumaa Crystal Palace wajjin hin qabu mo'achuu qofatu irraa eegama. City tapa lamaan kan mo'atu yoo ta'e Arsenal qixaa yoo ba'e waanca dhabuu ni danda'a. Akka amma jiraniin galchii wal qixa kan isaan qabani. Kanaaf City tapa har'aa Bournemouth wajjin hin qabu yoo mo'ate Arsenal waanca injifachuuf tapa dhumaa eeguu qaba jechuudha. Tarii har'a City Bournemouth wajjin hin qaba yoo qixa kan ba'u ta'e yookaan immoo kan mo'amu yoo ta'e Arsenal har'uma shaampiyoonaa ta'uusaa kan mirkaneeffatu ta'a jechuudha. So tapa dhumaa yoo eegi. Kun immoo boqonnaa gaarii isaaniif kenna shaampiyoons liigiif akka isaan qophaa'aniif jechuudha akka walii galaatti miirri dhiphinaa isaaniirraatii mul'ata garuu immoo injifatanii bahanii jiru tapha Crystal Palace kan eegnu ta'a jechuudha. Declan Rice bara kana shaampiyoonaa ta'uu nuuf mala jedhee jira. Mikel Arteettaan akkuma beektu rifeensa guutuudha. Rifeensi koo guutuu waanta ta'eef tasayyuu ni mul'ata yookaan narraa dhuma dhiyaaleen beeku. Garuu hojiin kun qormaatanatti ta'eera narraa fixuunsa waan oolu miti jedhee dubbate jira. Hagam akka dhiphate kan namatti argisiisu. Deeggartoonni Arsenal yeroo isaan bu'an argamanii jiru kaleessa dirree keessatti miira gammachuurraa kan ka'e jechuudha. Taphadhumaa Emirates irrattis kaleessa gaggeessaniiru Arsenal gara waancaatti dhiyaatee jira.
1: Egaa irraa Manchester City tapha baay'ee eegamu kan Bournemouth wajjin hin qabu tapha kanarratti maaltu eegama?
0: Taateen kun miira wal makaatiin kan eegamu hirphaa kaleessa osoo hin beekamiin. Karaan hin eegamne yookaan hin beekamne Pep Guardiolaan bara kana Manchester City akka inni gadhiisu ibsame. Kun tapha Arsenal osoo gaggeeffamaa jiru odeeffannoon kun kan bahe duraan taphattoonni hin beekan ture taphattoonni Manchester City inni tapha dhumaasaa Aston Villa wajjiniitiin taphatee achumaan akka kilabicha gadhiisu ibsuudhaaf ture garuu odeeffannoon kun bahee jira jechuudha miidiyaa dhaqqabe sana booddee odeeffannichi erga bahee Pep Guardiolaan baay'ee ka'aaree jiru ibsamee jira taphattoonni City illee naasuu keessa akka jiranis ibsamee jira kun isaan irratti dhiibbaa taasisuu ni danda'a. Pep Guardiolaan kontiraata waggaa tokkoo ni qaba ammayyuu Manchester City wajjiniin garuu fuulduratti kana murteessu ta'a jedhame torbeen darbee dubbatee jira akka kilabicha gadhiisu ibsameera waggaa 10 booda jechuudha. Waancaawwan gurguddoo 17 walumaa gala immoo waancaawwan 20 mo'atee jira Manchester City wajjiniin waggaa 10 keessatti jechuudha. Milkaa'ina guddaadha jechuun ni danda'ama. Taphattoonni kan akka Bernardo Silva faasani ba'u kilabichi ji'oota 6 qophii taasisaa tureera. Pep Guardiolaan kan gadhiisu yoo ta'e eenyu bakka bu'u qaba kan jedhu dursee irratti qophaa'aa tureera. Enzo Maareskaatu bakka bu'uudhaaf qophii xumuraa jira. Waliin dubbiin isaanii yookaan mariin isaaniis gara dhumaarra akka geeru har'a gabaafamee jira. Enzo Maareskaan kanaan dura Chelsea leenjisee kilaba World Cup fi konferensii Awurooppaa mo'atee jira sadarkaa waancaatti jechuudha. Leicester City gara Premier League'tti kan wal guddise isa dura immoo Manchester City'tti gargaaraa leenjisaa Pep Guardiola ta'ee hojjetaa tureera. Kanaaf walitti dhiyeenya jabaa qabanii haala taphni isaanii hedduu wal fakkaata. Leenjisaa jabaa lammii Xaaliyaaniiti Maareskaan Guardiola bakka bu'aa jedhameeti kan eegamu Pep Guardiola kana booda Manchester City keessatti hin arginu tapha lama hafte irraatiin kan hafe har'aa fi tapha dhumaa immoo dilbata dhufu Aston Villaa leenjisee kan lakkisu ta'a jechuudha. Pep Guardiolaan mallattoo injifannooti jechuun ni danda'ama.
1: Amma egereensa eessa akka ta'u wanti beekamu jira.
0: Ammatti hin ibsamne garuu Pep Guardiola yeroo muraasa boqonnaa kan fudhatu natti fakkaata gara kilabii leenjisuutti deebi'uu isaatiin dura yookaan deebi'uu ta'e.
1: Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomi.
0: Galatoomi.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan xumurraa hirphaa gammachuu isin dhiyeessuudhaan Darajjee Gonfaa qopheessuun Jonathan Mwangi ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre boru immoo sagantaa biraatiin deebina waan nu hordoftaniif hedduu galatooma laf nagaa turaa.